Sera di dobi ye juma Nipa le sore kase Inti jama moni ni nyango pobe tunde na ye juma Bia Nyo boy jamae O nyango pobe tunde na ye juma Odo po So nyame dobi be ye juma Diso mabu amani asa Uwe ye guay Uwe ye guay Ena so nyame dobi be ye juma Diso mabu amani asa Kojo Nipa we be ye juma Jise adia be ye no